lyckas. Ja, det näs. Man var uppe nå fjällek. Man var uppe nå fjällek. Man var uppe nå fjällovi fjällek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali říct,